0: 10 буфоро у версті.
1: А кожний буфоро, кабіха, майстрал, юго, кошава, бозун, оркана, тайфун, айнавада, ветер.
0: На антені паймамо 10 хітов у версті.

0: Перший біт, другий кот, перший.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий од 10 хітов версті Нанти.